Jambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa za siku ya leo. Huku unatangaziwa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Juni mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kukusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Moja kwa moja tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlights. Kisha tutaweza kuchambua mada ya siku ya leo, na mwishowe tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea kwa muda mfupi na taarifa kamili.

Naam, jambo tena na karibu msikilizaji wangu, tuanze na taarifa kamili. Waziri Mkuu Narendra Modi asema serikali imewawezesha vijana, wanawake na wakulima katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. India yaikosoa Pakistan katika Umoja wa Mataifa na kuishtumu kwa kueneza chuki na propaganda. Mkutano wa mawaziri wa kilimo wa BRICS waanza mjini Indo kujadili usalama wa chakula na maendeleo ya sekta ya kilimo. Na India yaadhimisha miaka 10 ya mpango wa Pradhan Mantri Surakshit Matriva Abhiyan unaolenga kuboresha afya ya mama na mtoto. Na katika michezo, Hispania ifunga Peru 3-1 katika mechi ya mwisho wa maandalizi kuelekea kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Modi azungumzia mafanikio ya miaka 12. Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, amesema serikali yake imefanya juhudi kubwa za kuwawezesha vijana, wanawake na wakulima katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, Modi alisema maendeleo yaliyopatikana katika sekta mbalimbali yamechangia kuimarisha nafasi ya India duniani. Amesema kuwa kutokana na ushirikiano na nchi na zaidi ya bilioni 1.5, India imepiga hatua katika nyanja za miundo mbinu, teknolojia ya kidijitali, ustawi wa jamii na uchumi. Waziri Mkuu aliongeza kuwa serikali itaendelea kusimamia sera zinazolenga maendeleo ya wananchi, utawala bora na ustawi wa taifa ili kufanikisha azma ya kuijenga India inayoendelea katika miaka ijayo. Miaka 10 ya mpango wa afya ya mama. Waziri wa afya na ustawi wa India, Jagat Prakash Nadda, anazindua maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa Pradhan Mantri Surakshit Matriva Abhiyan mjini New Delhi. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2016 kwa lengo la kuhakikisha wanawake wajawazito wamepata huduma bora za afya bila malipo, pamoja na uchunguzi wa mapema wa matatizo yanayoweza kujitokeza wakati wa ujauzito. Serikali imesema zaidi ya wanawake milioni 75 wamefaidika na huduma za mpango huo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, kiwango cha vifo vya kina mama wakati wa kujifungua kimeweza kupungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Katika maadhimisho hayo, serikali pia itatoa sarafu maalumu ya kumbukumbu ya rupia 75 pamoja na stempu maalumu ya posta. India yaishutumu Pakistan Umoja wa Mataifa. India imeikosoa vikali Pakistan katika kikao cha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Mwakilishi wa kudumu wa India katika Umoja wa Mataifa, Parvardhani Arish, amesema Pakistan imekuwa ikitumia dini na propaganda kueneza chuki miongoni mwa wananchi wake. Arish pia alishtumu Islamabad kwa kusambaza taarifa za upotoshaji kuhusu makundi yenye misimamo mikali yanayofanya shughuli ndani ya mipaka yake. Aidha, alikosoa ushawishi mkubwa wa jeshi katika siasa za Pakistan na kudai kuwa nchi hiyo imekuwa ikiwalaumu majirani wake kwa changamoto zake za ndani. Tetemeko la ardhi nchini Ufilipino. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Ufilipino imeongezeka hadi 37. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa

7.8 lilitokea katika eneo la pwani kusini mwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 500 wamejeruhiwa huku wengine kadhaa wakiendelea kutafutwa. Rais Ferdinand Marcos Jr. amesema serikali imewahamasisha taasisi zote husika ili kuweza kurahisisha shughuli za uokoaji na utoaji wa misaada kwa waathiriwa. Madarasa katika maeneo yaliyoathiriwa yamesimamishwa kwa muda wakati juhudi za kurejesha hali ya kawaida zikiendelea. Mfumo mpya usimamizi wa bandari za mipakani. Waziri wa mambo ya ndani na India Amit Shah anazindua mfumo mpya wa Land Port Management System unaolenga kuimarisha usimamizi wa bandari za mipakani. Serikali imesema mfumo huo utasaidia kuongeza uwazi, usalama na ufanisi katika usafirishaji wa bidhaa na watu wanaovuka mipaka ya nchi. Mfumo huo ni sehemu ya juhudi za India kutumia teknolojia za kisasa katika kuboresha huduma za umma na usimamizi wa biashara ya kimataifa. Maandalizi ya hija ya Amarnath Yatra. Maafisa wakuu wa Jammu na Kashmir wamefanya ukaguzi wa maandalizi ya hija ya Amarnath Yatra inayotarajiwa kufanyika mwaka huu. Maafisa hao walitembea wilaya ya Ramban na kufanya mikutano ya vyombo vya usalama ili kuhakikisha mahujaji watapata mazingira salama wakati wa safari hiyo ya kidini. Serikali imeeleza kuwa ushirikiano kati ya polisi, jeshi na vikosi vingine vya usalama umeimarishwa kwa ajili ya kuhakikisha hija hiyo inafanyika kwa utulivu tele. Zaidi ya watu 100 wafariki kwa Ebola nchini Kongo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya watu 100 wameweza kufariki dunia kutokana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola ndani ya kipindi cha chini ya mwezi mmoja pekee. Mlipuko huo unasababishwa na virusi vya budibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo au tiba iliyoidhinishwa. Maafisa wa afya wanasema changamoto za usalama, migogoro ya silaha na kutokuaminiana baadhi ya wananchi vinaendelea kuathiri juhudi za kudhibiti maambukizi hayo. Mashirika ya afya ya ndani na kimataifa yanaendelea kutoa msaada katika maeneo yaliyoathirika ili kuweza kuzuia ugonjwa huo kusambaa na kusababisha maafa zaidi. Mkutano wa kilimo wa BRICS waanza Indo. Mkutano wa kilimo wa BRICS umeanza rasmi mjini Indo katika jimbo la Madhya Pradesh. Wawakilishi kutoka nchi wa wanachama wa BRICS pamoja na mataifa wa shirika wanashiriki katika mkutano huo unaojadili usalama wa chakula, biashara ya mazao, teknolojia ya kilimo na mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mawaziri wa kilimo, wataalamu na maafisa kutoka zaidi ya nchi 20 wanatarajiwa kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kuongeza uzalishaji wa chakula na kuwawezesha wakulima wadogo. Kikao maalum pia kitajadili nafasi ya wanawake na vijana katika kuimarisha usalama wa chakula cha duniani. Mazungumzo ya Marekani na Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea kwa hatua nzuri na yanaweza kuzaa makubaliano muhimu hivi karibuni. Trump amesema pande zote mbili zimeendelea na mawasiliano licha ya mvutano wa hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imekuja wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mazungumzo hayo. Jaishankar azungumzia sera ya nje ya India. Waziri wa mambo ya nje wa India Daktari Subraman Jaishankar amesema sera ya nje ya nchi hiyo imepata mafanikio makubwa katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. Amesema huduma za pasipoti na udhibitishaji wa nyaraka zimeboreshwa huku balozi na ofisi mpya 44 za kidiplomasia zikifunguliwa katika mataifa mbalimbali duniani. Kwa mujibu wake, hatua hizo zimewasaidia raia wa India kupata huduma bora zaidi wanapokuwa nje ya nchi na kuongeza fursa za biashara za kimataifa. Kumbukumbu ya shujaa Birsa Munda.
jimbo la Jakarta.

Chad pamoja na maeneo mengine nchini India yanaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha shujaa wa uhuru Birsa Munda. Birsa Munda anaheshimiwa kwa mchango wake katika kupigania haki za jamii ya asili dhidi ya ukoloni wa Waingereza. Hali ya tahadhari kati ya Iran na Israel. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel yanaendelea kushikiliwa licha ya kuwepo kwa hali ya tahadhari ya kijeshi. Mvutano wa hivi karibuni ulisababisha mashambulizi ya pande zote mbili kabla ya juhudi za kidiplomasia kusaidia kupunguza hatari za kuzuka kwa mapigano makubwa zaidi. Na katika michezo, mpira wa miguu Hispania imeifunga Peru 3-1 katika mechi ya mwisho ya kujipima nguvu kabla ya kuanza kwa kombe la dunia la FIFA 2026 nchini Mexico. Ufaransa nayo iliibuka na ushindi wa 3-1 dhidi ya Ireland Kaskazini, huku Uholanzi ikishinda Uzbekistan 2-1. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India, na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili au mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Na moja kwa moja tutasikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zimeimba kutoka maeneo na wasanii kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Karibu.

0: visit strengthen it further?
1: I think the Prime Minister's visit will definitely go a long way in taking the relationship to a much higher level. Now, what really the two countries need to do is to make instill that confidence amongst the people also, amongst the organizations also.
0: Mr. Ashok Sajjanha, thank you so much for speaking with Akashvani.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership and India's Act East policy. The participants were Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: Naam, karibu tena msikilizaji wangu, tuweze kuchambua mada ya siku ya leo. Ikiwa tunaangazia mada ya ushirikiano wa India na Marekani katika madini muhimu na madini adimu. Ushirikiano kati ya India na Marekani umeendelea kuimarika katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, ukihusisha sekta za biashara, uwekezaji, ulinzi, elimu, nishati na mazingira. Hatua muhimu ilifikiwa mwaka 2022 kupitia mpango wa Initiative on Critical and Emerging Technologies unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kiteknolojia kati ya nchi hizo mbili. Mpango wa ICT unakusudia kuunganisha uwezo wa India na Marekani katika teknolojia za kisasa kama vile utengenezaji wa semiconductor, akili bandia, kompyuta za quantum, mawasiliano ya 5G na 6G, pamoja na teknolojia za anga za juu. Mpango huo unahusisha serikali, sekta binafsi na taasisi za elimu. Katika sekta ya semiconductor, kampuni ya Micron Technology imepanga kuwekeza dola milioni 825 nchini India kujenga kituo cha kukusanya na kupima vifaa vya semiconductor. Kampuni nyingine za Marekani pia zinasaidia mafunzo na maendeleo ya wataalamu wa teknolojia nchini India. Katika sekta ya anga za juu, mashirika ya NASA na ISRO yanaendeleza ushirikiano katika safari za anga za binadamu na utafiti wa kisayansi. Satellite ya NISAR ni pamoja ya mafanikio na ushirikiano huo. India na Marekani pia zimeanzisha mifumo ya pamoja ya maendeleo ya teknolojia za quantum, mawasiliano ya kisasa na matumizi salama ya akili bandia. Katika sekta ya ulinzi, nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana katika utengenezaji wa vifaa vya kisasa vya kijeshi. Mfano muhimu ni makubaliano kati ya kampuni ya General Electric and Hindustan Aeronautics Limited ya kutengeneza injini za ndege za kivita aina ya GEF-414 nchini India. Hili kurahisisha uhamishaji wa teknolojia, India na Marekani zimeanzisha mazungumzo maalum ya biashara na teknolojia yanayolenga kuondoa vikwazo vya udhibiti wa mauzo ya teknolojia nyeti. Wakati huo huo, India na Marekani zimetia saini mfumo mpya wa ushirikiano unaohusu usalama wa upatikanaji wa madini muhimu na madini adimu. Makubaliano hayo yalitiwa saini mjini New Delhi na waziri wa mambo ya nje wa India Dr. S. Jaishankar pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Makubaliano hayo yanalenga kuimarisha ushirikiano katika uchimbaji, usindikaji, urejeshaji na uwekezaji katika madini muhimu na madini adimu. Pia yanakusudia kujenga minyororo imara ya ugavi ili kuhakikisha upatikanaji wa malighafi zinazohitajika katika teknolojia za kisasa na viwanda vya hali ya juu. Hatua hiyo inatekeleza maono yaliyowekwa na Waziri Mkuu Narendra Modi na Rais Donald Trump wakati wa ziara ya Modi nchini Marekani mwaka 2025. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa madini muhimu katika maendeleo ya teknolojia za baadaye na uzalishaji wa kisasa. India pia imejiunga na mpango wa kimataifa unaoongozwa na Marekani unaoitwa Pax Silica na imeingia katika ushirikiano wa fursa za akili mnemba kati ya India na Marekani. Aidha, Nchi hizo mbili zinaendelea

shirikiana kupitia jukwaa la Forge lililolengwa usalama wa rasilimali za kimkakati duniani. Kwa ujumla, ushirikiano huu unaonyesha jinsi India na Marekani zinavyozidi kuimarisha mahusiano yao ya kimkakati kwa kutumia teknolojia, uvumbuzi na usalama wa rasilimali muhimu kama msingi wa maendeleo wa siku zijazo. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ama matangazo ya uchambuzi wa mada ya siku ya leo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili.

Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Haikuwa ni tarehe 9 mwezi wa Juni mwaka 2026. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Na nikutakie usiku mwema usiokuwa na bugdha. Tutapatana kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha yatakayokuwa yamejiri kwa marefu.